0: Old radio. Fiyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Old Radio. Iyum yekere werkwaro.
1: Alishani winyu kwa
0: mkwa. Marme pacho. Iti yunyo Old Radio.

0: olore ye e monje twenye tetuo kupasho e gina meter kuno karla
1: iti winyo o radio piyom ye kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo o radio piyom ye kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo o radio.

0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu
2: kwa. Marme pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: ar me pacho
1: iti yuño o radio piyong chun kere wer kwaro
0: piyong chun kere wer kwaro
1: pimara me pacho
0: pimara me pacho
2: iwan lang yo bido tela ah iroko kamu pene
1: iti yuño o radio.